0: Dogilaj to, moj prijatelju stari.
1: Tvoje moje,
0: a mi podstanari. U svojoj glavi,
1: u svojoj glavi.
0: Dogilaj to.